Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
4: Sedam je sati. Prekinuto primirje između Irana i SAD-a. Obje strane se međusobno optužuju za njegovo kršenje. I svjetske zdravstvene organizacije poručuju, rizik od širenja zaraze Hanta virusom relativno je nizak. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige, Crystal Palace i Raja u finalu Konferencijske lige.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a, nakon što je noćas došlo do ponovne eskalacije sukoba. Nije jasno tko je prvi napao. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Do izbijanja sukoba dolazi dan nakon što iransko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Više od 100 putnika još uvijek je zarobljeno na nizozemskom kruzeru na kojem se pojavio hantavirus. Trenutno se kreću prema Kanarskim otocima, gdje bi se trebali iskrcati u subotu. Na kruzeru je ranije izbila zaraza hantavirusa uslijed koje su 3 osobe umrle, a još 3 osobe su evakuirane. Dio putnika izašao je s broda prije 12 dana i pokušava im se ući u trag. Dok se strahuje od mogućeg širenja zaraze, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus poručuje da nema razloga za zabrinutost. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Nakon što je Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda i Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi, određen je istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu i poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću. Obojici je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Prema neslužbenim informacijama, Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, 10 USB uređaja, eksterni tvrdi disk i bilježnica sa šifrom. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
6: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
4: Premijer Andrej Plenković komentirao je niz afera u sportskim savezima, te pokretanje izvida zbog sumnja u korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
7: Sve to se mora ispitati. Ja, što se nas tiče, nek ispita sve. To smo dali nalog ministru Glavini, ministar Glavina već je pripremio sa svojim suradnicima jedan novi koncept i mi ćemo ga u jednom krugu na vladi najprije raspraviti. Ukoliko je to dobar smjer, onda ćemo ići sa tim van. Ovo je meni jako loše jer to ostavlja lošu etiketu na sport, a Hrvati vole sport. U konačnici jako smo uspješni kao narod u tom. Ovo je razočaravajuće s tog aspekta, ali kažem, ne generaliziram, mislim da tu treba precizno identificirati ko su ti koji su zlorabili položaje.
5: Media servis. Vijesti.
4: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, ali samo na 2 dana, izjavio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
8: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem, sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager jel, sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
9: Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freiburga igrat će u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa u uzvratu je u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest sa 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pored svojim navijačima sladao Bragu sa 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana igrat će 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je s 2 minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale. S ukupnih 5-2 Crystal Palace izbacio je Shakhtar. Nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i ostao u ligi i do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutno su 4. momčad lige, bodi za 3. Varaždina te 5 bodova ispred 5. Lokomotive. Trener Rijeke Viktor Sanchez. Vrlo, vrlo važna utakmica za nas, kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti 3. mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara. U 3. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stjeda zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vešprema gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
10: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, odiga to prvo juniorsko prvenstvo, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malo Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno uvijek dat 100%.
9: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Tri, dva. 2, 1, kreni. Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik i Split 15, Rijeka 14, Slavonski Brod 11, Gospić i Osijek 10, Varaždin i Zagreb 7, Čakovec i Virovitica 7 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestinice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana. I to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
12: Media servis. Najbrža istina.

0: ako želite spojiti faks i posao bez puno stresa, imamo nekoliko prijedloga za vas.
1: T-Star grupa nudi posao podjele letaka u satnicu od 7,50 €.
0: Last Minute Rent-a-Car traži studente vozače, a satnica iznosi 7 €.
1: Dubrovački vrtovi sunca zapošljavaju portira u satnicu od 6,56 €.
0: OTP Leasing traži asistenta za administrativne poslove, a satnica je 6,56 €.
1: Mint Mobility nudi posao premještanja, punjenje i održavanje čistoće mopeda u satnicu od 8 €.
0: Pucić Estate traži portire, a satnica iznosi 6,56 €.
1: To su samo neki od poslova, ostali su dostupni na službenim mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo, svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

Boop, boop, boop, boop, boop.

0: Misati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak poručuju da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnji u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop i 10 USB uređaja. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
2: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
0: Počelo je uklanjanje najviših katova nevodara Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
3: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanje sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 16, Rijeka 14, Osijek 12, Zagreb 10 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestilice malo kiše ili pljuskovi češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalna magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro svima i dobro nam došli u još jedno jutarnje druženje na Unidu radiju. Uz vas su Ivan Ivković Mandac i Roko Vidas. Nadamo se da ste spremni za novi dan i da će vam barem malo uljepšati ovo jutro.
1: I danas smo pripremili pregled najvažnijih informacija iz zemlje i svijeta kroz vijesti medija servisa, ali i lokalne aktualnosti u našem Unidu Infu. Očekuju vas i zanimljivosti iz vremeplova, pregled studentskih poslova, vodič kroz događanja u gradu, te još puno dobre glazbe.
0: Rukometni klub RDA proteklog je vikenda ispisao povijest, a više o tome će nam reći kolega Mateo Brizić malo kasnije.
1: Kasnije, točno u 11 sati, slušamo i naš današnji light motiv za koji smo izdvojili nekoliko pjesama koje će vas sigurno razbuditi.
0: Zato ostanite uz Unidu radio.
1: A sada slijedi nova stvar, Olivia Rodrigo i Drop Dead.

Dobro jutro još jednom. U gradu je potpuno oblačno, temperatura zraka je 20 celzijevih stupnjeva. A kako će nam vrijeme biti? Promjenjivo, ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak, puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura do 23 celzijeva stupnja. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, bez vodovoda će biti Gornje Obuljeno i dio ulice Marina Kneževića od kućnog broja 64 do broja 76 i to od 8.30 do 13 sati. Dežurna ljekarna je kod Zvonika.

8. svibnja, datum koji kroz povijest donosi velike prekretnice, zanimljive rekorde i priče koje su oblikovale svijet kakav danas poznajemo. Na današnji dan 1945. službeno je završio drugi svjetski rat u Europi. Bezuvjetnom kapitulacijom nacističke Njemačke okončan je najkrvaviji sukob u povijesti čovječanstva. Ovaj

ih postrojbi u Zagreb, čime je okončana vlast Nezavisne države Hrvatske. A za medijski prostor važna je i 1984. početak emitiranja Radija 101, koji će desetljećima ostati simbol slobodnog i neovisnog novinarstva. Povijest juga Hrvatske također bilježi značajne trenutke. 1806. francuske trupe stigle su pred zidine Dubrovnika, što je bio uvod u kraj Dubrovačke republike. Na današnji dan obilježava se i Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u čast Henrya Dunanta, osnivača ovog humanitarnog pokreta. A ljubitelji glazbe ovaj datum vežu uz 1970. izlazak posljednjeg albuma Beatlesa, Let It Be, čime je završila jedna od najvećih era u povijesti popularne glazbe. Po njihovu pjesmu slušamo za kraj Vremeplova.

0: Dobro jutro svima koji ste i dalje uz Unidu Radio. Vrijeme je za pregled studentske aktualnosti i svega onoga što se ovih dana događa na sveučilištu u Dubrovniku. Ako vas zanimaju novosti s kampusa, događanja i informacije važne za studentski život, sve će vam to u novom izdanju Unidu reći Andrea.
1: Vrijeme za Unidu Info.

Manifestacija Noć tvrđava obilježava se uz program posvećen tvrđavi Minčeta. Počinje jutarnjim vođenim turama u terminima od 8.30, 9.30 te 10.30, dok su dodatni obilasci organizirani i u večernjim satima. Posjetitelji će moći saznati više o povijesti Minčeta i od njezine gradnje do uloge u Domovinskom ratu. U suradnji s Prirodoslovnim muzejom organizira se i dječja radionica o tvrđavi Čiopama namijenjena najmlađim posjetiteljima. Večeri dio programa uključuje razgled tvrđave uz zalazak sunca i glazbeni program, kao i otvorenje izložbe učeničkih radova, ekonomske i trgovačke škole, inspiriranih glagoljicom. Središnji događaj bit će koncert dubrovačkog benda Silente, koji će se održati u 20 sati i 30 minuta na Stradunu. Ulaz na sve programe je slobodan. Pilot projekt Banak Solidarnosti bit će od 8.30 na placi u Gružu. To je humanitarna inicijativa gdje će na posebno označeno mjesto na placi građani i zakupci moći ostavljati voće, povrće, cvijeće i druge domaće proizvode koji će se potom distribuirati starijim sugrađanima kroz organizirani sustav Doma za starije osobe. Projekt se u prvoj fazi provodi kao pilot inicijativa, a cilj mu je potaknuti građane na sudjelovanje i razvijanje kulture solidarnosti te smanjenje bacanja hrane. Međunarodni tečaj Društveni aspekti znanosti održava se još danas u Interuniverzitetskom centru Dubrovnik. Potiče interdisciplinarni dijalog radi istraživanja ključnih pitanja na temu tehnologije i mentalnog zdravlja mladih. Cilj ovog tečaja je kritički ispitati dijagnoze poput anksioznosti i depresije. Stručno vodstvo kroz izložbu Brodogradnja na dubrovački način 500. Obljetnica Škara u Gružu bit će u 17 sati u Žitnici Rupe. Nakon stručnog vodstva, restaurator tehničar za drvo Željko Ćatić održat će edukativnu radionicu na diorami Škara, na kojoj se sudionici mogu upoznati s tehnikama obrade drva, vrstama drva i ostalim materijalima koji se koriste u tradicionalnoj brodogradnji. Izložba se može pogledati sve do 18. svibnja. Mara Šutala osvojila je zlato u disciplini poslovanje recepcije hotela na natjecanju World Skills Croatia 2026. u Zagrebu uz mentorstvo Ivana Uđenije. I za kraj u vremenu, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura do 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info. Pripremila Andreja Petrušić.

Ako tražite posao, dobro poslušajte jer imamo nekoliko prijedloga. T-Star grupa traži promotore za podjelu letaka u Dubrovniku, satnica je 7,5 eura. Last Minute Rent a Car zapošljava vozača na zračnoj luci u Dubrovniku, a cijena po satu je 7 eura. Dubrovački vrtovi Sunca u Orašcu traže portira uz osiguran smještaj i obrok, satnica je 6 eura i 56 centi. OTP Leasing zapošljava administrativnog asistenta za satnicu od 6 eura i 56 centi. Mint Mobility traži radnika na terenu, a satnica je 8 eura. Pucić Estates traži portire, satnica je 6 eura i 56 centi. Za više informacije i ostale oglase posjetite stranicu Studentskog centra Dubrovnik.

0: Rukometni klub Ardijeji proteklog je vikenda ispisao povijest. Pobjedom na Porečem 2 zaključili su vrhunsku sezonu i osigurali ulazak u najviši rang hrvatskog rukometa. Klub je osnovan prije samo 5 godina, što dodatno potvrđuje o kakvom je uspjehu riječ. Čestitke momcima! Više o atmosferi nakon utakmice i cijeloj sezoni rekao nam je golman Ardijeja Luka Morović.
1: Definitivno jedan jako lijep osjećaj. Mislim da je svejedno nestvarno i dan danas da smo napravili ovaj rezultat, pogotovo toga jer smo osnovani prije 5 godina, već smo prošli dvije hrvatske lige, sada smo došli u najveći hrvatski rang, tako da stvarno bilo pomiješani osjećaj, emocije, suze, sreća, još kada vidimo sve te naše najbliže u dvorani zajedno sa svim našim navijačima, jednostavno noć za pamćenje i nadamo se da će tako biti i cijela sljedeća sezona.
0: A što je presudilo ovom povijesnom uspjehu?
1: Pa sigurno ono što je presudilo i u početku stvaranja ovoga kluba, to je jedno zajedništvo, to je jedan karakter, to su 10 ljudi koje nije se prije upoznalo s ovakvim načinom i vođenja kluba i sve to, znači praktički su krenuli od nule, ali su imali taj jasan cilj, jasnu želju da stvori jedan klub koji je doslovno zajedništvo, prijateljstvo i evo, mislim da je to dvoje glavni razlog toga što smo došli tu gdje smo danas.
0: Bio je to golman rukometnog kluba Ardijeji, Luka Morović. A kako ne bismo ostali samo na golmanskoj perspektivi, za domaće smo pitali i vanjskog igrača Ardijeja, Hrvoja Hladila, koji nam je prenio dijelić atmosfere i slačionice iz terena.
2: Pa prvo, bilo je puno emocija, zato što je ovo jedna velika stvar za ovaj klub, samo 5 godina od postojanja i zbog cijele povijesti ovog kluba i zbog prijašnjeg kluba Dubrovnika i svega. Suze su bilo i suze i svega, nakon toga smo se sabrali, pošli za jedno pici, jednostavno noć je završila u onom smjeru kojim je trebala, to je puno sreće, zajedništva i ljubavi.
0: Kakvi su planovi za iduću sezonu?
2: Planovi za dogodine, evo još se ništa ne zna, trebali bi si ostati na okupu, još se trenira, treniramo do kraja ovog mjeseca i počet će nam sigurno ranije neke pripreme, tako da to ćemo sve znati malo kasnije, ali ja vjerujem da ćemo ostati svi na okupu i jer smo stvarno, što nas najviše krasi, jedna velika ekipa i da će to godine valjda biti ostanak u Premier League.
0: Bio je to Hrvoje Hladilo, vanjski igrač rukometnog kluba Ardijeji. Ardijeji je tako na najbolji mogući način zaključio sezonu iz snova i napravio najveći uspjeh u kratkoj, ali impresivnoj klubskoj povijesti.

0: Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč eskalaciji primirje na snazi, a pregovori su u tijeku. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. I Svjetske zdravstvene organizacije poručili su da nema straha od širenja zaraze hantavirusom koji se pojavio na nizozemskom kruzeru. Ovo nije koronavirus i situacija nije ni približno usporediva, objasnila je Marija Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
1: Ovo nije ista situacija u kakvoj smo bili prije 6 godina. Ne širi se na isti način kao koronavirus. Puno je drugačije. Potreban je blizak kontakt sa zaraženom osobom. Većina hantavirusa se uopće ne šire ljudskim kontaktom. Jedino Andes virus kojeg smo ovdje identificirali se može širiti među ljudima. Želim naglasiti, na brodu se poduzimaju akcije iz predostrožnosti upravo kako bi se spriječilo daljnje širenje.
0: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se za 2 tjedna, ali samo na 2 dana, zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
2: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanje sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža.
0: Nogometaši Aston Villa i Freiburga igraću u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je u uzvratu u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pred svojim navijačima svladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3. Triput je bio pobjednik Europske lige sa Sevilljom, a jednom s Villarealom. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 17, Rijeka 16, Osijek 14, Zagreb 13 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro. Imali budnih osim nas, imali budnih osim. Razbuđivanje na Unidu radiju. Dobro jutro svima koji se nam se upravo pridružili, koji su s nama od ranih sati. Dalje smo uz razbuđivanje na Unedu radiju, a kroz program vas vode Ivan Ivković Mandac, Roko Vidas i Andreja Petrušić.
1: Do kraja jutra donosimo još zanimljivih tema, pregled događanja u gradu, aktualnost sa sveučilišta, ali i puno dobre glazbe za lakši početak dana.
0: A zanimljivu temu iz Danske donosi Mantea Glavaš, koja sudjeluje u studentskoj razmjeni na Univerzitiju u Denseu.
1: Podsjećam vas i da nas u 11 sati čeka novi light motiv koji smo pripremili posebno za današnje jutro.
2: Evo, to je bilo to od mojih kolega, a ja vam donosim novu stvar. To je ovoga jutra nova pjesma Olivije Rodrigo, Drop Dead, govore ljudi da je dosta drugačija onoga što ona obično radi i izbaciva, ali evo idemo čuti njenu novu verziju, ovo je također sa najnovijeg albuma, Drop Dead i Olivija Rodrigo.

0: pa evo ja se jutros obukla malo deblju duksu i moram priznati da mi je dosta onako malo toplo, a nas na nebu baš ne vidim toliko sunca, ne znam hoće li ostati tako, a tko zna je Roland Bilobrk iz Krometea. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa evo kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana?
1: Pa evo možemo reći da današnji dan će donijeti i nastavak oblačnih vremena, kako imamo i jutros, no evo ipak možemo reći da prevladava pretežno oblačno i većinom suho, dakle imamo zapravo situaciju gdje je ipak vrijeme relativno povoljno i uglavnom uz ovakvo oblačnije vrijeme, temperature zraka na području Dubrovnika i okolice su dosta ujednačene, kreću se od 16 koliko se mjeri na području Vida, zatim Gruda ima 17, Ston i Potom je 18 stupnjeva, Korčula 19, zatim 20 Lovorno, Komolac i Martinovići i 21 mjere Kupari i Gruž. U nastavku dana uglavnom očekujemo i dalje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a ostat će i dalje većinom suho. Tek ponegdje može pasti malo kiše ili može biti pokojeg lokalnog pljuska. Što se pak tiče vjetra, puhat će većinom do umjerena bura, poslije podne prolazno jugo-jugozapadni vjetar, a prema večeri ponovno uglavnom bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 19 i 23. Sutra svakako sunčanije, tako da će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano. Još rano ujutro može ponegdje biti nešto više oblaka, a u popodnevnim satima u zaleđu mogućnost mala za pokoj lokalni pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, popodne umjeren majestral. Jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna je malo viša od današnje i bit će između 21 i 25. I nedjelja u prvom dijelu dana donosi sunčanije vrijeme, a poslije podne i navečer će biti više oblaka uz mogućnost za prolaznu kišu ili pokoj lokalni pljusak. U nedjelju će nam zapuhati umjereno jugo, a temperatura zraka se neće bitno mijenjati. Nakon toga, kroz sljedeći tjedan, očekujemo zapravo promjenjivo vrijeme, uz oblačne i djelomično sunčana razdoblja, treba računati na povremenu kišu ili lokalne pljuskove, no bit će i suhih razdoblja, tako da možemo reći jedno promjenjivo proljetno vrijeme, a čini se evo ipak da veći dio vikenda će donijeti suho vrijeme, pogotovo sutrašnji dan koji će i većinom biti sunčan.
0: Dakle, svi oni koji se žele kupati neka ipak malo pričekaju.
1: Pa da, mislim da još nije baš najidealnija temperatura mora za kupanje, a i temperature zraka su još vjerojatno malo preniske, iako u sljedeća dva dana ćemo hvatati 24-25 ponegdje. Temperature mora su oko 17 stupnjeva, dakle još nisu dosegnule 20, tako da vjerujem da je za većinu ljudi ipak još prehladno.
0: Da, vjerujem i ja. Evo, hvala vam na ovim informacijama.
1: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je to Roland Bilobrk iz Krometea.

0: bilo da ste raspoloženi za film, kazalište ili nešto potpuno drugačije. Ostanite s nama jer donosimo pregled događanja koje ne želite propustiti.
1: U sklopu manifestacije Noć tvrđava Dubrovačka Minčeta ovog petka postaje pozornica bogatog kulturnog programa za sve generacije.
2: Posjetitelje očekuju vođene ture kroz više od 7 stoljeća povijesti tvrđave uz priče o obrani Dubrovnika i renesansnoj arhitekturi.
0: Za najmlađe je pripremljena kreativna radionica u suradnji s Prirodoslovnim muzejem, gdje će djeca moći oslikavati svoju minčetu i učiti o čiopama, simbolima dubrovačkog neba.
1: U večernjim satima od 19.15 do 20.30 građani će moći uživati u zalasku sunca s najviše točke gradskih zidina u zvuke saksofona.
2: Vrhunac večeri donosi koncert dubrovačkog benda Silente na Stradunu u 20.30. U organizaciji je Društva prijatelja Dubrovačke starine. Ulaz na sve programe je slobodan.
0: A sad nešto i u kinima.
1: Najprije nešto za sve koji vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koji je svijet ikad poznavao. Priča o životu Michael Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michaela možete pogledati u 18 sati u dvorani Visija.
2: A sada jedan klasik u novom izdanju. 20 godina nakon svojih kultnih uloga, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka. Komediju Vrag nosi Prado 2 pogledajte u 20 sati u kinu Sloboda.
0: Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: A što ima od kulture za danas, ali i za vikend, slušajte dalje, reći ćemo vam.
2: Nastup folklornog ansambla Linđo bit će večeras u 21.30 u Lazaretima.
0: Stručno vodstvo i radionica brodogradnja na dubrovački način u sklopu programa Petkom u 5. Bit će u 17 sati u žitnici Rupe.
1: Zadnje dvije izvedbe prije kraja sezone predstave Per Gint Henrika Ibsena bit će danas i sutra u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
2: To bi bilo sve od nas. Na vama je samo da izaberete.
0: A do tada ostanite uz Unidu Radio.
3: You might want the money out of your music.

0: A sad idemo malo izvan Hrvatske. Naša kolegica Antea je trenutno u Danskoj, točnije u Odenseu, gdje zajedno s kolegama sudjeluje na kratkoj studentskoj razmjeni. Kako izgleda studiranje u međunarodnom okruženju i kakva su iskustva naših studenata u ovom programu, reći će nam naša kolegica Antea Glavaš. Antea, dobar dan.
1: Evo, dobar dan. Pozdrav iz Danske. Kao što si već spomenula, trenutno sam u Odensu, gradu koji je poznat kao rodan grad Hansa Christiana Andersena, gdje zajedno sa svojim kolegama sudjelujem na kratkoj studentskoj razmjeni na USL University-u. Na razmjeni sudjelujemo studenti iz Danske i mi, a kroz zajednički rad razmjenjujemo znanja, iskustva i upoznajemo drugačije načine studiranja. Tijekom boravka ovdje sudjelujemo na predavanjima, radionicama i grupnim projektima s međunarodnim studentima, a osim ovog akademskog dijela imamo priliku upoznati i dansku kulturu, njihov način života, ali i sam grad koji odiše mirnom i opuštenom atmosferom. Malo više o samoj razmjeni reći će nam asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću Ivana Hladilo.
2: 7 dana živjeti u Danskoj pa nije ni to loše i naravno upoznati vršnjake iz druge zemlje, s njima se povezati, možda stvoriti neka prijateljstva, to je ono što svaki Erasmus zapravo nudi i što se nadam da će što više studenata zapravo i prepoznati i uključivati se i ovako na kratkoročne mobilnosti, ali i na one dulje, obogatiti sebe, ne samo svoj životopis, nego i sebe, jer to iskustvo razmjene je nešto što vam ostaje za cijeli život i te uspomene. I uvijek ćete se nekad sjetiti da ste bili 7 dana u Danskoj kao studenti, doživjeli svašta nešto i upoznali druge ljude i imali i probleme, ali i neke, i zapravo puno, ne samo neke, nego puno lijepih situacija i uspomena.
1: A što ova kratkoročna mobilnost donosi studentima?
2: Došli smo ovdje u Dansku s ciljem da našim studentima damo priliku da iskuse nekakav drugčiji oblik studiranja u međunarodnom okruženju. Tu smo na Danskom sveučilištu, slušamo predavanje iz njihovih kolegija, nešto što je čak i drugčije od onoga što imamo kod kuće, i idemo u obilaske, studijske obilaske marketinških agencija, lokalne televizijske kuće, a ono što je meni isto vrlo drago jeste da naši studenti su dio projekta zapravo danskih studenata, tako da smo ih uključili i na taj način. Naši studenti će izvoditi uloge novinara i PR stručnjaka u The Hospitality Game-u, gdje će u jednoj fiktivnoj firmi u stvarnim uvjetima morati cijela grupa međunarodnih studenata rješavati razno razne probleme koji se mogu dogoditi u takvoj jednoj velikoj grupaciji. A evo, naši studenti će biti iz onog područja koji kod kuće i studiraju, znači ono gdje su najjači, to je novinarstvo i PR, od pisanja newsletter do komunikacijskih taktika, samih poslova novinara koji prate organizaciju, konferencija za medije i svega ostalog što će uključivati ta igra, tako da evo, to je nešto što mi je baš iznimno drago i će biti direktna suradnja hrvatskih i danskih studenata, drugčiji pristup nastavi, drugčiji pristup studenata profesorima, drugčiji međusobni pristup, tako da to je svakako nešto što je zanimljivo za svakog od nas vidjeti.
1: Bila je to asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću Ivana Hladilo. A kakvi su im dojmovi i po čemu se studiranje u Danskoj razlikuje od onog na koji su navikli, pitali smo studente.
3: Pa sviđa mi se, malo je čudno vrijeme, ali čak je dobro. Naravno, ima tu ono stvari koje mi se ne sviđaju, ono, malo su ljudi zatvoreni, ali sasvim je okej, upoznala sam dobre ljude i zabavno je. Njima nije obavezno dolaziti na predavanja i svaki student dobija 900 eura kao mjesečno. I zovu profesor onak prvim imenom, onak, on je s njim priča, onak Mark, i onak ne mogu, kak se preziva čovjek.
4: Za sad mi je lijepo, ljudi su mi dobri, predavanja su lagana i iskreno lijepo je vrijeme, sunčano je, lijepo mi je vidjeti ljude da se voze biciklima, da se druži, ima dosta djece tu i stvarno jako miran kvart. Najveća razlika je to što je tu manje teorije. Pretpostavljam da su to htjeli prilagoditi nama, pošto smo samo jedan tjedan, pa onda su htjeli da bude nekako lagano, da lagano skužimo stvari. i kod nas je više teorija, kod njih je možda praksa i kod njih je više diskusija. Studenti su dosta otvoreni i mogu biti iskreni, dok kod nas mi više onako neke stvari koje radimo pokušavamo prikriti od profesora, a tamo je sve otvoreno i to mi se iskreno sviđa.
5: Baš je zanimljivo, predrago mi je što imam priliku iskusiti tuđi način edukacije. Studenti ovdje zovu profesora svojim prvim imenom, što je dosta neobičajeno za nas.
6: Baš mi se sviđa, sviđa mi se što sam upoznala nove ljude, što sam vidjela kako studiranje funkcionira negdje izvan Hrvatske i iskreno iznenadila sam se oko nekih stvari, ali jako lijepo iskustvo i nadam se da će biti još sličnih ovakvih. Na primjer, evo, oni nemaju tu listu prisutnosti na predavanjima, znači oni dolaze svojevoljno na predavanja, ako ne dođu to im ništa ne znači, ali kako oni kažu to će ih uhvatiti na kraju godine i oni se profesorima obraćaju s ti, to je s prvim imenom, što je nama ovdje ono jako čudno.
1: Bili su to studenti koji sudjeluju na razmjeni u Danskoj. Ova razmjena potvrđuje koliko su međunarodna iskustva važna za osobni i profesionalni razvoj studenata. Upravo kroz ovakve prilike stvaraju se znanja, kontakti i temelji za buduću karijeru.
0: Evo, Dragan Teja, to je jako, jako lijepo. Nadam se da uživate tamo u Danskoj i nadam se također s time da ćeš nam se što prije vratiti.
1: Je, hoću. Hvala tebi.
0: Adio.
1: Hvala.
0: Bila je to naša kolegica Antea Glavaš koja je u Danskoj, točnije u Odenseu, gdje zajedno s kolegama sudjeluje na kratkoj studentskoj razmjeni na UCL University.

0: Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirje još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
1: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas. Raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
0: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević podsjetio je na važnost ovog datuma, rekavši da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. Podsjetio je da se u europskim zemljama danas obilježava i dan pobjede nad fašizmom.
2: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAMNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
0: U drugoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je bio Ivan Martinović. Voditelj Milan Stjelja zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vesprema, gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
3: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, ono, odigao to prvo juniorsko prvenstvo, ono, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malo Ivanu rekao, ne bi nikad, jer nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, ono, uvijek dat 100%.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 17, Osijek 16, a Zagreb 15 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

0: Nadamo se da vam jutro prolazi što mirnije i da ste još uvijek uz naš program. Podsjećamo vas i da nas u 11 sati očekuje današnji light motiv u kojem smo pripremili nekoliko pjesama idealnih za lagani ulazak u vikend, zato ostanite uz Unidu Radio.
1: Sada slijedi novo izdanje Unidu Info u kojem donosimo studentske novosti, informacije sa sveučilišta u Dubrovniku i sve ono što vas moglo zanimati tijekom dana. Andreja je spremna pa idemo vidjeti što je novo.
2: Ovaj Unidu Info.

Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim tvrđavi Minčeta sudjeluje u kulturno-turističkoj manifestaciji Noć tvrđava. Uz vođenje ture program uključuje obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik od 19:15. Središnji događaj bit će koncert dubrovačkog benda Silente koji će se održati u 20 sati i 30 minuta na Stradunu. Ulaz na sve programe je slobodan. I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Biađija održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će predstaviti i multimedijski vodič. Radionica digitalno modeliranje i 3D print u arhitekturi bit će sutra u 10 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Namijenjena je učenicima srednjih škola i starijima. Polaznici će proći kroz kompletan proces rada u softveru SketchUp pod mentorstvom studenata 3. i 4. godine arhitekture. Cilj je usvajanje osnova digitalnog modeliranja te razumijevanje tehnologije 3D ispisa kao ključnog alata u suvremenoj arhitektonskoj praksi. Radionica je u sklopu male škole arhitekture, a u organizaciji zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Predavanje Senzorni čuvari kako tata pomaže mami da ostane ukopčana bit će u nedjelju u 18 sati u Centru za djecu, mladi obitelj Dubrovnik u kompleksu Tupa. Održava se povodom majčnog dana, ali i ususret Međunarodnom danu obitelji. Razgovarat će se o tome kako tata može smiriti kaos i vraćati mir u dom. Predavanje će održati pedagoginja Barbara Gjurović. Dubrovački Crveni križ organizira dobrovoljnu akciju darivanja krvi u ponedjeljak od 8 do 12 sati u Općoj bolnici Dubrovnik na transfuziji. I za kraj o vremenu. Bit će umjereno do pretežno oblačno, a ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhat će jugozapadnjak i jugo, a navečer bura i sjeverozapadnjak. Za vikend će biti djelomično ili pretežno sunčano. Poslije podne u zaleđu mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info u Nidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

U nastavku dana i dalje očekujemo većinom pretežno oblačno vrijeme, još će biti povremene kiše, pogotovo sada u prvom dijelu dana, dok će poslije podne biti više suhog vremena uz mogućnosti za djelomično sunčana razdoblja. Vjetar i dalje južni, odnosno jugo, puhat će umjereno i jako jugo koje će prema večeri ipak malo oslabiti. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 19 i 22 Celzijeva stupnja. Za sutra možemo najaviti i dalje promjenjiv tip vremena, tako da će biti umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje može pasti malo kiše ili pokoj lokalni pljusak, tako da evo i sutra će nam zatrebati kišobran, a vjetar sutra uglavnom okreće više na buru. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno opet skretati na južne smjerove i to jugo-jugozapadnjak, a prema večeri ponovno na buru.

Stigli smo i do našeg današnjeg leitmotiva. Kako smo već zakoračili u svibanj, odlučili smo odabrati pjesme koje nose malo vedrine, energije i pravog proljetnog raspoloženja. Kroz sljedećih nekoliko minuta uz glazbu vas vode Ivan Ivković Mandac i Roko Vidas. Za početak slušamo pjesmu koja je savršena za lagani ulazak u vikend i dobro raspoloženje. U sljedećih nekoliko minuta riječ će voditi Marijan Ban i Daleka obala sa pjesmom Ruzinavi brud.

Nastavljamo dalje sa leitmotivom uz još jednu pjesmu koja će sigurno podići atmosferu, pogotovo svima onima kojima kava jutros nije bila dovoljna, a dobro jutro vam želi reći i Kanye West.

Polako ulazimo u drugu polovicu današnjeg leitmotiva, a sada ide jedna pjesma koju sigurno znate pjevati barem iz refrena. Ako ništa drugo, može poslužiti kao kratki bijeg od obaveza, kao što je to radio Psihomodo Pop sa pjesmom Frida.

0: Za sami kraj lajtmotiva pozdravljamo vas sa porukom od strane Prljavog kazališta sa kojom se vjerujemo svi možete složiti, a nadamo se da ćete to dokazati ovog vikenda.
1: Ovo je bilo još jedno izdanje lajtmotiva na Unidu radiju, a s vama su bili Ivan Ivković Mandac i Roko Vidas.

0: bilo da ste raspoloženi za film, kazalište ili nešto potpuno drugačije. Ostanite s nama jer donosimo pregled događanja koje ne želite propustiti.
1: U sklopu manifestacije Noć tvrđava, Dubrovačka Minčeta ovog petka postaje pozornica bogatog kulturnog programa za sve generacije.
2: Posjetitelje očekuju vođene ture kroz više od 7 stoljeća povijesti tvrđave, uz priče o obrani Dubrovnika i renesansnoj arhitekturi.
0: Za najmlađe je pripremljena kreativna radionica u suradnji s Prirodoslovnim muzejem, gdje će djeca moći oslikavati svoju Minčetu i učiti o čiopama, simbolima dubrovačkog neba.
1: U večernjim satima od 19.15 do 20.30 građani će moći uživati u zalasku sunca s najviše točke gradskih zidina uz zvuke saksofona.
2: Vrhunac večeri donosi koncert dubrovačkog benda Silente na Stradunu u 20.30 u organizaciji Društva prijatelja Dubrovačke starine. Ulaz na sve programe je slobodan.
0: A sad nešto i u kinima.
1: Najprije nešto za sve koji vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koji je svijet ikad poznavao. Priča o životu Michael Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michaela možete pogledati u 18 sati u dvorani Visija.
2: A sada jedan klasik u novom izdanju. 20 godina nakon svojih kultnih uloga, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka. Komediju Vrag nosi Prado 2 pogledajte u 20 sati u kinu Sloboda.
0: Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: To ima od kulture za danas, ali i za vikend. Slušajte dalje, reći ćemo vam.
2: Nastup folklornog ansambla Linđo bit će večeras u 21.30 u Lazaretima.
0: Stručno vodstvo i radionica brodogradnja na dubrovački način u sklopu programa Petkom u 5. Bit će u 17 sati u žitnici Rupe.
1: Zadnje dvije izvedbe prije kraja sezone predstave Per Gint Henrika Ibsena bit će danas i sutra u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
2: To bi bilo sve od nas. Na vama je samo da izaberete.
0: A do tada ostanite uz Unidu Radio.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostipan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati. Ponovna eskalacija sukoba u Hormuškom tjesnacu. Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi. Zagreb obilježava dan pobjede nad fašizmom. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige. Crystal Palace i Raja u finalu Konferencijske lige.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirja još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
5: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
4: Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su u SAD ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Nova eskalacija odmah je utjecala na cijenu nafte, koja je porasla na $101 po barelu. Američki predsjednik razgovarao je telefonski s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Tema je bila trgovinski sporazum i carine. Europskoj uniji dao je vremena do srpnja da ispuni svoj dio sporazuma iz Škotske. Trump tvrdi da mu je tamo dano obećanje da će Europska unija svoje carine spustiti na nulu. Složio sam se da im dam vremena do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo, mnogo više razine, napisao je na mreži Truth Social.
2: Media servis. Vijesti.
4: I Svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost. Poručuju da Hanta virus koji se pojavio na nizozemskom kruzeru, na kojem je preminulo troje ljudi, ne označava početak pandemije niti epidemije. Virus nam nije nepoznat, razumijemo mehanizme širenja i poduzimamo sve potrebne mjere, rekao je čelnik organizacije Tedros Ghebreyesus.
5: Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
4: Ovo nije koronavirus i situacija nije ni približno usporediva, objasnila je Marija von Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
6: Ovo nije ista situacija u kakvoj smo bili prije 6 godina. Ne širi se na isti način kao koronavirus. Puno je drugačije. Potreban je blizak kontakt sa zaraženom osobom. Većina hantavirusa se uopće ne šire ljudskim kontaktom. Jedino Andes virus kojeg smo ovdje identificirali se može širiti među ljudima. Želim naglasiti, na brodu se poduzimaju akcije predostrožnosti upravo kako bi se spriječilo dalje širenje.
4: Podsjetimo, kruzer Hondius isplovio iz Argentine prije otprilike 3 tjedna s oko 150 putnika. Prije 4 dana iz Nizozemskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno je da su 2 nizozemska državljana preminula na brodu, nakon čega su se pojavile prve informacije o širenju virusa. Hantavirusi općenito se prenose s glodavaca na ljude, a ne s čovjeka na čovjeka. Iznimka je virus Andes, prisutan u Argentini i Čileu, za koji postoje dokazi o prijenosu između ljudi. Dani oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotvršćina. Tomašević je za HRT rekao da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova.
7: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan osluženja Zagreba.
4: Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, uputio je otvoreno pismo Tomaševiću upravo radi obilježavanja dana oslobođenja Zagreba, te zbog paljenja trnjanskih kresova ove subote. Smatra da time šalje tragičnu poruku i pokazuje nepoštovanje prema žrtvama komunizma. Evo što mu je odgovorio zagrebački gradonačelnik.
7: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo? Sport.
8: Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freibora igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je uzvratu pobjedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freibor je pred svojim navijačima sladao Bragus 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palace i španjolskog Rayo Vallecana igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je s 2 minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale. S ukupnih 5-2 Crystal Palace je izbacio Šahtar. Nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i tako ostao u ligi do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutačno su 4. momčad lige. Bodi za 3. Varaždina te 5 bodova ispred 5. Lokomotive. Trener Viktor Sanchez.
9: Very, very important match for us.
10: Vrlo, vrlo važna utakmica za nas kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti 3. mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara.
8: U 3. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stelja zaputio se na Balatonsko jezero gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
11: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, ono, odigra to prvo juniorsko prvenstvo, ono, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malo Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, ono, uvijek dat 100%.
8: Za Media Servis, Petra Petrlić.
12: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 24, Šibenik 23, Split 21, Krapina, Makarska, Rijeka i Bjelovar 19, Osijek, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 18, Karlovac 17, Gospić i Čakovec 15 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
12: Media Servis. Najbrža istina.

0: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim tvrđavi Minčeta sudjeluje u kulturno-turističkoj manifestaciji Noć tvrđava. Uz vođene ture program uključuje obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik od 19:15. Središnji događaj bit će koncert dubrovačkog benda Silente koji će se održati u 20 sati i 30 minuta na Stradunu. Ulaz na sve programe je slobodan. I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Bijađija održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će predstaviti i multimedijski vodič. Radionica digitalno modeliranje i 3D print u arhitekturi bit će sutra u 10 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Namijenjena je učenicima srednjih škola i starijima. Polaznici će proći kroz kompletan proces rada u softveru SketchUp pod mentorstvom studenata 3. i 4. godine arhitekture. Cilj je usvajanje osnova digitalnog modeliranja te razumijevanje tehnologije 3D ispisa kao ključnog alata u suvremenoj arhitektonskoj praksi. Radionica je u sklopu male škole arhitekture, a u organizaciji zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Predavanje Senzorni čuvari, kako tata pomaže mami da ostane ukopčana, bit će u nedjelju u 18 sati u Centru za djecu, mladi obitelj Dubrovnik u kompleksu Tupa. Održava se povodom majčinog dana, ali i ususret Međunarodnom danu obitelji. Razgovarat će se o tome kako tata može smiriti kaos i vraćati mir u dom. Predavanje će održati pedagoginja Barbara Gjurović. Dubrovački Crveni križ organizira dobrovoljnu akciju darivanja krvi u ponedjeljak od 8 do 12 sati u Općoj bolnici Dubrovnik na transfuziji. I za kraj o vremenu. Biće umjereno do pretežno oblačno, a ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhaće jugozapadnjak i jugo, a navečer bura i sjeverozapadnjak. Za vikend će biti djelomično ili pretežno sunčano. Poslije podne u zaleđu mogućnost za lokalni pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info u Nudu radija. Pripremila Andreja Petrušić.
1: U Nudu radio.

U nastavku dana uglavnom očekujemo i dalje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ostaće i dalje većinom suho, tek ponegdje može pasti malo kiše ili može biti pokojeg lokalnog pljuska. Što se pak tiče vjetra, puhat će prolazno jugo-jugozapadni vjetar, a prema večeri ponovno uglavnom bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 19 i 23. Sutra svakako sunčanije, tako da će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano. Još rano ujutro može ponegdje biti nešto više oblaka, a u popodnevnim satima u zaleđu mogućnost mala za pokoj lokalni pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, popodne umjeren majestral. Jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna je malo viša od današnje i bit će između 21 i 25. I nedjelja u prvom dijelu dana donosi sunčanije vrijeme, a poslije podne i navečer će biti više oblaka uz mogućnost za prolaznu kišu ili pokoj lokalni pljusak. U nedjelju će nam zapuhati umjereno jugo, a temperatura zraka se neće bitno mijenjati. Nakon toga, kroz sljedeći tjedan, očekujemo zapravo promjenjivo vrijeme, uz oblačna i djelomično sunčana razdoblja, treba računati na povremenu kišu ili lokalne pljuskove, no bit će i suhih razdoblja, tako da možemo reći jedno promjenjivo proljetno vrijeme, a čini se evo ipak da veći dio vikenda će donijeti suho vrijeme, pogotovo sutrašnji dan koji će i većinom biti sunčan.

0: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste proslavili praznik rada dostojno. Vrijeme je za novu epizodu emisije Reality Check, za neke nove pjesme, ali i neke stare, koje su nažalost još uvijek i više nego aktualne. Yeah!

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Kralj Čačka je objavio novi, dupli album Dobro jutro ljudi, i to za Croatia Records. 24 nove pjesme koje pulsiraju između kabarea, asfalta, revolucije i intimnog angažiranog desetogodišnjeg hoda Nenada Marića, odnosno Kralja Čačka, po rubu bluza, roka i džeza. Singl kojem najavljaš spomenuti album zove se Dajte mi kišobran.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Pocket Palma ima novi singl Boli me, kojim najavljuju svoj četvrti studijski album i to dupli. Prvi dio albuma pod nazivom Dan bit će objavljen 22. svibnja.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Pocket Palma su napisali pjesmu o onome što malo ko želi priznati, a to je da je vrlo vjerojatno bivšem partneru nakon raskida zapravo bolje. Boli me je drugi singl prije izlaska novog albuma Dan, kojeg će Pocket Palma izdati na vlastitoj etiketi. Synthwave, Melankolija, Anje Pape i Luke Vidovića je muzika.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
4: Welcome and bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Welcome. Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
2: Shout out za reality check. Zadarski groove nu metal band Nicolas Cage ima novi single Rascal. Kažu, riječ je o svojevrsnoj himni outsidera, prožito je buntovnim nabojem i pozivom na glasno slušanje. Nisam ih imao priliku do sada slušati, ali kad sam čuo pjevačicu grupe Andreo Duganđić, čije umjetničko ime je Surova, potpuno sam se oduševio. Kakav glas ima ta žena, pa to je nevjerovatno. Stvarno se isplati poglasiti tamo.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Moram vam iskreno priznati da mi je ideja Save the Grunge na prvu zvučala dosta bizarno, ali sam s vremenom shvatio da je to zapravo odličan spoj, upravo odlično vidljiv i u novom singlu Adje Gadim s trećeg studijskog albuma zagrebačke Save the Grunge četvorke Makej. Kao što su prošle izdanje otvorili svojim najžešćim singlom do tada s pjesmom Šutim jer te lažem, grupa Makej i s novim singlom Adje Gadim zvuči moćno i teško kako je treba zvučati dobar grunge. Ovo je ujedno

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Malo ću promijeniti ritam jer moram najaviti prvi samostalni koncert Gypsy-a u Zagrebu koji će se održati u Katranu u sklopu manifestacije Žarišta. Nakon što je oduševio publiku u klubu Močvara gdje je nastupio zajedno s grupom Vizelj, ovo je prvi samostalni koncert Gypsy-a u Zagrebu, a održat će se 9.5. Ovo je njegov novi singl Jelena s albuma Jovana.

0: Quality. Check. Reality check. Osnažuje bug.
1: bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Bienvenue.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito duši republike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
5: Electronic music around us.
0: Nakon uspješne 2025. obilježene Vironom Lutkicom i zapaženom turneom, francusko-hrvatska pjevačica Maša Ravel predstavlja hyperpop EDM remix singla Pastegoni, koji potpisuje kao Maša 360. Ovaj novi remix nastao je u suradnji sa zagrebačkom producenticom Doris Banović. Dolazi neposredno pred festivalske nastupe na Sea Star u Umagu i Vašar festivalu u Valpovu.

dalje slušamo novi album Laibacha Muzik, a doživjeti ih možete 25.7. u Cave Romana u Vinkuranu, 29.8. u Splitu na Vibres Festivalu i 16. listopada u klubu Bugalu u Zagrebu. Stoga ponovimo gradivo, što je zapravo muzika?

0: reality check. Check the reality through music.
1: Majalice su izbacili novi remix svoje pjesme Sedam majkom, bilo je blizu. Remix potpisuje Arijan Miškulin, a Majalice možete doživjeti uživo 15.5. na festivalu Crna ovca u Baškoj na Krku, 22.5. u Ljubljani u Orto klubu, 2.7. na Mostar Summer Festu te na filmskom festivalu Cinehill.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 0984808884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitri na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem. Reality Check.
1: Reality Check.
2: Reality Check.
0: Čus je novi muzički projekt Melanije Gradečak, koja je za pjesmu Vibracije napisala glazbu, tekst, pjeva je i producirala je zajedno sa Emilom Hercegom, dok se je na žmanom poigrao Jurica Lejkov.

0: provjerite
1: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
2: Reality check.
3: Reality check.
1: Ivana Zečević je mlada beogradska glumica koja voli pjevati, a nova pjesma Jedan dan nastala je u suradnji s Damjanom Nedeljkovim i Elsanom Jašarevićem. Sve mi se čini da ćemo sve češće slušati i gledati Ivanu Zečević. Dobro je.

0: Fred Fact.
1: Jeste li znali da je pjesma grupe Stillness Katarza na nekim radio stanicama kao i na nekim televizijama bila zabranjena kada je objavljena 2007. godine na albumu Sve što znam o životu je odabrao Dželo Hadži Salimović. Preživjeli su te zabrane ti žilovi momci iz grupe Stillness, ali su dvije godine kasnije objavili još jedan bolji album Globalno zatopljenje, paket za preživljavanje, na kojem su još radikalnije izrazili svoje frustracije, pa tako i u pjesmi Jebe me, bok ljudi.

0: Davorom Dan. Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem traži da povuče pokroviteljstvo na trnjeckim kresovima događanjem kojim se obilježava oslobađanje grada Zagreba.
1: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove.
0: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik Tomašević.
2: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
0: Rusija i Ukrajina pokrenule su međusobne napade jedna na drugu, dok se čini da je dvodnevno primirje koje Moskva jednostrano proglasila kako bi zaštitila svoju paradu povodom obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu propalo. Ukrajinska strana je poručila da ruski predsjednik Putin želi prekinuti borbe samo kako bi mogao organizirati veliku vojnu paradu. Rusija pak zaprijetila masovnim napadom na srce Kijeva ako Ukrajina poremeti paradu Dana pobjede, više puta pozivajući strane diplomate da napuste ukrajinski glavni grad. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 23, Rijeci 22, a Osijeku i Zagrebu je 20 stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice moguće malo kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim tvrđavi Minčeta sudjeluje u kulturno-turističkoj manifestaciji Noć tvrđava. Uz vođenje ture program uključuje obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik od 19:15. Središnji događaj bit će koncert dubrovačkog benda Silente koji će se održati u 20 sati i 30 minuta na Stradunu. Ulaz na sve programe je slobodan. I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Biađija održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će predstaviti i multimedijski vodič. Radionica digitalno modeliranje i 3D print u arhitekturi bit će sutra u 10 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Namijenjena je učenicima srednjih škola i starijima. Polaznici će proći kroz kompletan proces rada u softveru SketchUp pod mentorstvom studenata 3. i 4. godine arhitekture. Cilj je usvajanje osnova digitalnog modeliranja te razumijevanje tehnologije 3D ispisa kao ključnog alata u suvremenoj arhitektonskoj praksi. Radionica je u sklopu male škole arhitekture, a u organizaciji zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Predavanje Senzorni čuvari, kako tata pomaže mami da ostane ukopčana, bit će u nedjelju u 18 sati u Centru za djecu, mladi obitelj Dubrovnik u kompleksu Tupa. Održava se povodom majčinog dana, ali i ususret Međunarodnom danu obitelji. Razgovarat će se o tome kako tata može smiriti kaos i vraćati mir u dom. Predavanje će održati pedagoginja Barbara Gjurović. Dubrovački Crveni križ organizira dobrovoljnu akciju darivanja krvi u ponedjeljak od 8 do 12 sati u Općoj bolnici Dubrovnik na transfuziji. I za kraj o vremenu. Bit će umjereno do pretežno oblačno, a ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhat će jugozapadnjak i jugo, a navečer bura i sjeverozapadnjak. Za vikend će biti djelomično ili pretežno sunčano. Poslije podne u zaleđu mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info u Nudu radija. Pripremila Andreja Petrušić. Kinda wanna dance to this.

0: U nastavku dana uglavnom očekujemo i dalje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ostaće i dalje većinom suho, tek ponegdje može pasti malo kiše ili može biti pokojeg lokalnog pljuska. Što se pak tiče vjetra, puhaće prolazno jugo-jugozapadni vjetar, a prema večeri ponovno uglavnom bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 19 i 23. Sutra svakako sunčanije, tako da će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano. Još rano ujutro može ponegdje biti nešto više oblaka, a u popodnevnim satima u zaleđu mogućnost mala za pokoj lokalni pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, popodne umjeren majestral. Jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna je malo viša od današnje i bit će između 21 i 25. I nedjelja u prvom dijelu dana donosi sunčanije vrijeme, a poslije podne i navečer će biti više oblaka uz mogućnost za prolaznu kišu ili pokoj lokalni pljusak. U nedjelju će nam zapuhati umjereno jugo, a temperatura zraka se neće bitno mijenjati. Nakon toga, kroz sljedeći tjedan, očekujemo zapravo promjenjivo vrijeme, uz oblačna i djelomično sunčana razdoblja, treba računati na povremenu kišu ili lokalne pljuskove, no bit će i suhih razdoblja, tako da možemo reći jedno promjenjivo proljetno vrijeme, a čini se evo ipak da veći dio vikenda će donijeti suho vrijeme, pogotovo sutrašnji dan koji će i većinom biti sunčan.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Rukometni klub Ardijeji proteklog je vikenda ispisao povijest. Pobjedom na Porečnom 2 zaključili su vrhunsku sezonu i osigurali ulazak u najviši rang hrvatskog rukometa. Klub je osnovan prije samo 5 godina, što dodatno potvrđuje o kakvom je uspjehu riječ. Čestitke momcima! Više u atmosferi nakon utakmice i cijeloj sezoni rekao nam je goman Ardijeja Luka Morović.
1: Definitivno jedan jako lijep osjećaj. Mislim da je svejedno nestvarno i dan danas da smo napravili ovaj rezultat, pogotovo toga jer smo osnovani prije 5 godina, već smo prošli dvije hrvatske lige, sada smo došli u najveći hrvatski rang, tako da stvarno je bilo pomiješani osjećaj, emocije, suze, sreća, još kada vidimo sve te naše najbliže u dvorani zajedno sa svim našim navijačima, jednostavno noć za pamćenje i nadamo se da će tako biti i cijela sljedeća sezona.
0: A što je presudilo ovom povijesnom uspjehu?
1: Pa sigurno ono što je presudilo i u početku stvaranja ovoga kluba, to je jedno zajedništvo, to je jedan karakter, to su 10 ljudi koje nije se prije upoznalo s ovakvim načinom i vođenja kluba i sve to, da će praktički krenuli od nule, ali su imali taj jasan cilj, jasnu želju da stvori jedan klub koji je doslovno zajedništvo, prijateljstvo, i evo, mislim da je to dvoje glavni razlog toga što smo došli tu gdje smo danas.
0: Bio je to golman rukometnog kluba Ardijeji, Luka Morović. A kako ne bismo ostali samo na golmanskoj perspektivi, za dojave smo pitali i vanjskog igrača Ardijeja, Hrvoja Hladila, koji nam je prenio dijelić atmosfere i slačionice iz terena.
2: Pa prvo, bilo je puno emocija, zato što je ovo jedna velika stvar za ovaj klub, samo 5 godina od postojanja i zbog cijele povijesti ovog kluba i zbog priješnjeg kluba Dubrovnika i svega. Suze su bilo i suze svega, nakon toga smo se sabrali, pošli za jedno pici, jednostavno noć je završila u onom smjeru kojim je trebala, to je puno sreće, zajedništva i ljubavi.
0: A kakvi su planovi za iduću sezonu?
2: Planovi za dogodine, evo, još se ništa ne zna, trebali bi se ostati na okupu, još se trenira, treniramo do kraja ovog mjeseca i počet će nam sigurno ranije neke pripreme, tako da to ćemo se znati malo kasnije, ali ja vjerujem da ćemo ostati na okupu i jer smo stvarno, što nas najviše krasi, jedna velika ekipa i da će dogodine valjda biti ostanak u Premier League.
0: Bio je to Hrvoje Hladilo, vanjski igrač rukometnog kluba Ardijeji. Ardijeji je tako na najbolji mogući način zaključio sezonu iz snova i napravio najveći uspjeh u kratkoj, ali impresivnoj klubskoj povijesti.

8. svibnja, datum koji kroz povijest donosi velike prekretnice, zanimljive rekorde i priče koje su oblikovale svijet kakav danas poznajemo. Na današnji dan, 1945. službeno je završio drugi svjetski rat u Europi. Bezuvjetnom kapitulacijom nacističke Njemačke okončan je najkrvaviji sukob u povijesti čovječanstva. Ovaj se datum danas obilježava kao dan pobjede nad fašizmom. Današnji dan pamtimo i po jednom sasvim drugačijem početku. Davne 1886. u Atlanti liječnik John Pemberton prodao je prvu čašu napitka koji će postati globalni fenomen, Coca-Cola. Prvog dana prodano je tek 9 čaša, a danas se diljem svijeta svakodnevno konzumiraju milijarde. U hrvatskoj povijesti 8. svibnja 1945. obilježen je ulaskom partizanskih postrojbi u Zagreb, čime je okončana vlast nezavisne države Hrvatske. A za medijski prostor važna je i 1984. početak emitiranja Radija 101, koji će desetljećima ostati simbol slobodnog i neovisnog novinarstva. Povijest juga Hrvatske također bilježi značajne trenutke. 1806. francuske trupe stigle su pred zidine Dubrovnika, što je bio uvod u kraj Dubrovačke republike. Na današnji dan obilježava se i svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u čast Henrya Dunanta, osnivača ovog humanitarnog pokreta. A ljubitelji glazbe ovaj datum vežu uz 1970. izlazak posljednjeg albuma Beatlesa, Let It Be, čime je završila jedna od najvećih era u povijesti popularne glazbe. Pa njihovu pjesmu slušamo za kraj Vremeplova.

0: 라디오.
1: Ste raspoloženi za film, kazali ste ili nešto potpuno drugačije. Ostanite s nama jer donosimo pregled događanja koje ne želite propustiti.
2: U sklopu manifestacije Noć tvrđava Dubrovačka Minčeta ovog petka postaje pozornica bogatog kulturnog programa za sve generacije.
3: Posjetitelje očekuju vođene ture kroz više od 7 stoljeća povijesti tvrđave uz priče o obrani Dubrovnika i renesansnoj arhitekturi.
1: Za najmlađe je pripremljena kreativna radionica u suradnji s Prirodoslovnim muzejem i gdje će djeca moći oslikavati svoju Minčetu i učiti o čiopama, simbolima dubrovačkog neba.
2: U večernjim satima od 19.15 do 20.30 građani će moći uživati u zalasku sunca s najviše točke gradskih zidina uz zvuke saksofona.
3: Vrhunac večeri donosi koncert dubrovačkog benda Silente na Stradunu u 20.30 u organizaciji Društva prijatelja Dubrovačke starine. Ulaz na sve programe je slobodan.
1: A sad nešto i u kinima.
2: Najprije nešto za sve koji vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koji je svijet ikad poznavao. Priča o životu Michael Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michaela možete pogledati u 18 sati u dvorani Visija.
3: A sada jedan klasik u novom izdanju. 20 godina nakon svojih kultnih uloga, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka. Komediju Vrag nosi Prado 2 pogledajte u 20 sati u kinu Sloboda.
1: Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
2: Što ima od kulture za danas, ali i za vikend, slušajte dalje, reći ćemo vam.
3: Nastup folklornog ansambla Linđo bit će večeras u 21.30 u Lazaretima.
1: Stručno vodstvo i radionica brodogradnja na dubrovački način u sklopu programa Petkom u 5 bit će u 17 sati u žitnici Rupe.
2: Zadnje dvije izvedbe prije kraja sezone predstave Per Gint Henrika Ibsena bit će danas i sutra u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
3: To bi bilo sve od nas. Na vama je samo da izaberete.
1: A do tada ostanite uz Unidu Radio.

0: dancer.
1: Plivam ko sarak ispod crvene bare, gledam kroz 34 sela kako stara mjesta stare. Kažu ljudi da je ovo ođe zabit, zavisi kako gledaš na stvari, što te može iznenadit. Mlataram riječima ko pomor u veslima, ođe svima dobro, koda smo na nebesima, svi u svojim mjestima.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv. Stigli smo i do našeg današnjeg leitmotiva. Kako smo već zakoračili u svibanj, odlučili smo odabrati pjesme koje nose malo vedrine, energije i pravog proljetnog raspoloženja. Kroz sljedećih nekoliko minuta uz glazbu vas vode Ivan Ivković Mandac i Roko Vidas. Za početak slušamo pjesmu koja je savršena za lagani ulazak u vikend i dobro raspoloženje. U sljedećih nekoliko minuta riječ će voditi Marijan Ban i Daleka obala sa pjesmom Ruzinavi brud.

nastavljamo dalje sa Leitmotivom uz još jednu pjesmu koja će sigurno podići atmosferu, pogotovo svima onima kojima kava jutros nije bila dovoljna, a dobro jutro vam želi reći i Kanye West.

Polako ulazimo u drugu polovicu današnjeg leitmotiva, a sada ide jedna pjesma koju sigurno znate pjevati barem iz refrena. Ako ništa drugo, može poslužiti kao kratki bijeg od obaveza, kao što je to radio Psihomodo Pop sa pjesmom Frida.

0: sami kraj lajtmotiva, pozdravljamo vas sa porukom od strane Prljavog kazališta sa kojom se vjerujemo svi možete složiti, a nadamo se da ćete to dokazati ovog vikenda.
1: Ovo je bilo još jedno izdanje lajtmotiva na Unidu Radiju, a s vama su bili Ivan Ivković Mandac i Roko Vidas.

Ako tražite posao, dobro poslušajte jer imamo nekoliko prijedloga. T-Star grupa traži promotore za podjelu letaka u Dubrovniku, satnica je 7,5 eura. Last Minute Rent a Car zapošljava vozača na zračnoj luci u Dubrovniku, a cijena po satu je 7 eura. Dubrovački vrtovi Sunca u Orašcu traže portira uz osiguran smještaj i obrok, satnica je 6 eura i 56 centi. OTP Leasing zapošljava administrativnog asistenta za satnicu od 6 eura i 56 centi. Mint Mobility traži radnika na terenu, a satnica je 8 eura.

0: Pucić Estates traži portire, satnica je 6,56 €. Za više informacije i ostale oglase posjetite stranicu Studentskog centra Dubrovnik.
1: Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedamnaest sati. Eskalacija sukoba u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci čekaju odgovor Teherana. Glavina za Media Servis na tijelima Olimpijskog odbora je odgovornost da odluče o ostavkama. U Zagrebu obilježen dan oslobođenja od nacizma i fašizma. Rijeka i Vukovar otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
6: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iran i Sjedinjene Američke Države se međusobno optužuju za kršenje primirja, dok Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Američki državni tajnik kaže da uskoro očekuju odgovor Irana i da se nada konkretnim pomacima. Izrael za to vrijeme nastavlja s udarima na Libanon, zemlju u kojoj je zbog ovog rata više od polovice stanovništva ovisno o humanitarnoj pomoći.
7: I SAD i Iran izvijestili su o prekršenom primirju, a ostalo je nejasno tko je prvi izveo napad. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su SAD ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci tvrde da se radi o samoobrani nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi.
8: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas. Raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
7: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je u objavi na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu u trenutku kada je moguće diplomatsko rješenje. Do eskalacije je došlo samo dan nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata. A iranski veleposlanik u UN-u poručuje da je ukidanje američke pomorske blokade jedino rješenje za Hormuški tjesnac. O pregovorima s Iranom upitan je američki državni tajnik Marco Rubio. Rekao je da odgovor Teherana očekuju ovog petka.
8: Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo što će taj odgovor sadržavati. Nadamo se da će to biti nešto što bi nas moglo dovesti do ozbiljnog pregovaračkog procesa. Vidjeli smo izvještaje prema kojima Iran pokušava uspostaviti neku agenciju koja će kontrolirati promet u tjesnacu. To bi bilo vrlo problematično. To bi u stvari bilo neprihvatljivo.
7: Potvrdio je da se priprema nastavak pregovora Izraela i Libanona u kojem je humanitarna kriza sve gora. Prema riječima povjerenice Europske komisije za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama, Hadje Labib, koja je posjetila Beirut, više od 3 milijuna ljudi u Libanonu, odnosno više od polovice stanovništva, ovisi o humanitarnoj pomoći kako bi preživjeli. Istaknula je i da je EU osigurala 100 milijuna eura pomoći i poslala više zrakoplova s humanitarnom pomoći. Libanonske vlasti navode da je u izraelskim napadima do sada poginulo više od 2700 ljudi, a više od milijun ih je raseljeno otkako je počeo sukob. Za Media Servis, Bruno Perić.
6: Intervju Media Servisa.
5: Ljeto u znaku izazovne turističke sezone i svjetskog prvenstva u nogometu, ali i korupcija u sportu, teme su o kojima je u novom izdanju intervjua tjedna Medija servisa Andreja Marića razgovarala s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.
9: Prošlo ljeto bilo je puno nepoznanica oko Cibone koja je upala u probleme i budućnost kluba bila je pod velikim upitnikom, ali uspjeli su se izvući iz toga, direktor kluba Tomislav Šerić.
10: Financijska situacija je puno bolja, pogotovo što je preoblikovanje pripremljeno, odobrenja su tu, skoro će to biti provedeno i onda zapravo Cibona već sad maltene se ponašamo kada krećemo iz nekog početka.
9: Javna rasprava o umjetnoj inteligenciji ne jenjava. Stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović osvrnuo se na megaprojekt podatkovnog centra Panteon u Topuskom. U realizaciji tog projekta svakako bi pomogla nacionalna AI strategija koju Hrvatska još uvijek nema.
11: Na tome se nešto radi, međutim nisam vidio da je to još uvijek završeno. Što je šteta, jer smo u 2026. godini, znači mi imamo zemlje koje već po desetak godina imaju taj dokument koji je samo prvi.
9: Problema je mnogo i u metropoli, ako se pita oporbu. O prometu, infrastrukturnim projektima, javnom prijevozu i drugim temama razgovarali smo s vijećnikom u Vijeću gradske četvrti Črnomerec, Vedranom Jerkovićem, koji je posebno upozorio na probleme s kojima se u Zagrebu susreću osobe s invaliditetom.
12: Meni je osobno sramotna, poražavajuća činjenica, evo, da ona koja je najteži stupanj invaliditeta potpuno ovisna o tuđoj pomoći dobija 54 eura od grada Zagreba mjesečno. To je zaista onako ponižavajuće.
9: Sindikat biciklista održao je prosvjednu vožnju kroz Zagreb. Radi se o akciji u sklopu proljetne kritične mase pod imenom Zeleni planovi sive ulice, a gdje je zapelo, rekao je za Media Servis do predsjednik udruge Janko Večerina.
13: Želim upozoriti na to da se u stvari prometna politika grada potpuno odmakla od onog najavljenog i da svake godine u gradu Zagrebu se registrira dodatnih 30.000 automobila i da je to neodrživ trend koji ne ide na korist ni u vozačima automobila, ali ni građanima koji će disati puno zagađeniji zrak i imati opasnije ulice.
9: Pred nama je jedna od najizazovnijih turističkih sezona, no trenutno je aktualna tema korupcija u sportu, točnije u nizu sportskih saveza, dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vrše izvidi. O svemu tome u novom izdanju intervjua Tjedna Media Servisa Andreja Marić razgovarala s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.
14: Imate jako puno pravnih osoba u sustavu sporta. Ako još uključite to i klubove, to govorimo oko preko 8000 pravnih osoba u sustavu sporta, ne postoji dakle broj ljudi koji to može sve skupa nadzirati u redovnom smislu, kao što ne postoji u nijednoj državi, kao što ne postoji ni u odnosu, recimo, ako govorimo na klasične tvrtke ili firme u Hrvatskoj.
9: Za Media Servis, Anton Perović.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Sutra se u Zagrebu povodom dana oslobođenja u Drugom svjetskom ratu održavaju već tradicionalni trnjanski kresovi. Tim povodom šef Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad tim događanjem.
15: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove.
5: Penavi je odgovorio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
5: U Zagrebu je održana i svečanost koju su organizirali grad i Savez antifašista. Predsjednik Saveza udruga antifašista Zagrebačke županije grada Zagreba, Vili Matula.
17: Egzekucije 45. vadili se iz konteksta kao da nisu imali uzroke u strašnim zločinima nacista, fašista, domaćih izdajnika. A takozvana teza o dva totalitarizma promovira se i u Saboru i u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ali ovdje u Lisinskom i na trnjanskim kresovima sutra neće se promovirati.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Željko Travica, nekadašnji pripadnik teritorijalne obrane Mirkovci, nepravomoćno je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 2. listopada 1991. godine. Travici se sudilo prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za ubojstvo osmorice pripadnika MUP-a i HOS-a te zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika HOS-a.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Ponovno idemo u svijet, pregled ostalih vijesti svijeta pripremio je Jura Koprek.
9: Možemo si dozvoliti kratko razdoblje radosti jer danas je dan pobjede u Europi. Neprijateljstva će službeno završiti minutu poslije ponoći večeras, utorak 8. svibnja.
18: Obznanio je to preko radija prije 81 godinu britanski premijer Winston Churchill. U prigodnoj poruci na dan pobjede nad fašizmom ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je napisao:
9: "Nažalost, 81 godinu kasnije ponovo smo prisiljeni zaustaviti zlo, zlo koje je jednako apsolutno, zlo koje ne donosi ništa osim ruševina i zlostavljanja i zlo utemeljeno na sličnoj ideologiji neprijateljstva, ažurirana verzija nacizma proizvedena u Rusiji."
18: Dok je Moskva uoči subotnje parade pozvala diplomate da napuste Kijev, Zelenski je poslao poruku svjetskim čelnicima koji razmišljaju o odlasku u Rusiju:
9: "Primamo poruke iz nekih država bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi. Čudna želja u ovakvom trenutku, ne preporučujemo to."
18: U Ujedinjenom kraljevstvu održani su izbori za lokalna vijeća u Engleskoj te za parlamente u Škotskoj i Walesu. Prema privremenim rezultatima, laboristička stranka premijera Keira Starmera doživjela je poraz, dok je Nigel Farage, čelnik stranke Reform UK, upisao uvjerljivu pobjedu:
9: "Iskreno bih rekao da svjedočite povijesnom preokretu u britanskoj politici. Mi smo sada najraširenija od svih stranaka, konkurenti smo u svakom dijelu zemlje i tu smo da ostanemo. Izgubili smo sjajne predstavnike diljem svijeta, to boli i treba boljeti. Preuzimam odgovornost, kada birači pošalju ovakvu poruku, moramo se zamisliti i moramo odgovoriti."
18: Voditelj čiji je prepoznatljivi glas opisao čuda života na zemlji milijardama ljudi, Sir David Attenborough, slavi 100. rođendan. Sinonim za zaštitu okoliša inspirirao je generaciju u borbi za očuvanje i zaštitu divljih životinja. Nakon više od 100 snimljenih dokumentaraca, njegov glas je oblikovao način na koji mnogi doživljavaju životinje i prirodu. Povodom rođendana Attenborough je za BBC rekao:
9: "Mislio sam da ću tiho proslaviti svoj 100. rođendan, ali čini se da su mnogi od vas imali drugu ideju. Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama, kako od predškolskih grupa, tako i od onih koji borave u domovima za starije, pa i nebrojenim pojedincima svih dobnih skupina. Želim vam svima najiskrenije zahvaliti na vašim ljubaznim porukama."
6: Medija servis Vijesti plus.
19: Simboličnom sadnjom magnolije ispred klinike za traumatologiju na KBC-u Sestre Milosrdnice obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Biserka Režek tom prilikom naglasila je važnost sustava mentoriranja, zahvaljujući kojemu ističe na KBC-u Sestre Milosrdnice imaju dovoljan broj medicinskih sestara.
20: "Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti i jako smo zahvalni na svim podrškama koje dobivamo od naših institucija koje su nam nadležne. Hvala mojim glavnim sestrama, sestrama u procesu rada, svima onima koji su tu da služe čovjeku, da pomognu čovjeku da što prije ozdravi i izađe u proces života svoga i nastavi svoje djelovanje."
19: Medicinske sestre, tehničari i primalje su iznimno važna karika u zdravstvenom sustavu koji bez timskog rada nikada ne može biti potpuna cjelina, naglasila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
21: "Liječnici uče od medicinskih sestara i primalja, medicinske sestre i primalje uče od liječnika i gledajući iz vlastite perspektive liječničke karijere, uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima."
6: Medija servis Vijesti plus.
19: Bivši ministar Božidar Kalmeta danas je na Zagrebačkom županijskom sudu u svojoj obrani na ponovljenom suđenju u slučaju HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske još jednom odbacio optužbe ističući da optužnica s njim nema nikakve veze. Drugo, okrivljeni Zdravko Livaković, nekadašnji državni tajnik u vrijeme Kalmetinog ministarskog mandata, rekao je da ostaje pri svojoj ranijoj obrani te naglasio da ne postoji ni jedan dokaz koji bi ukazao da je počinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Najnovija optužnica sada tereti Kalmetu da je kao ministar omogućio tadašnjem državnom tajniku Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna.
6: Medija servis Vijesti plus.
19: Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, čime ujedno započinje i tjedan Crvenog križa u Hrvatskoj. Hrvatski Crveni križ tim je povodom u cijeloj zemlji organizirao brojne aktivnosti koje građanima ukazuju na važnosti, humanosti, solidarnosti i zajedničkog djelovanja. Središnje obilježavanje je održano na Zagrebačkom Jarunu, gdje je Hrvatski Crveni križ u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb organizirao pokaznu vježbu spasilačke službe na vodi te prezentaciju svojih aktivnosti.
6: Sport.
0: Nogometaš
1: Hajduci Rijeke u 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek i ostao u ligi do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutačno su četvrta momčad lige. Trener Viktor Sanchez.
2: Vrlo
9: važna utakmica za nas kako bismo osvojili tri boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti treće mjesto i to je naš cilj, osvojiti tri boda protiv Vukovara.
1: U nastavku kola očekuje nas vječni derbi. Sutra od 16 sati aktualni prvak Dinamo će na Maksimiru ugostiti drugoplasirani Hajduk. U oči susreta građani su za Media Servis poručili.
22: Bila je duga sezona, puno pojačanja, puno novih igrača, ali sve u svemu dobro to izgledalo. Nekih 8 od 10, možda je malo bolje trebalo u derbijima i Europi, ali evo, nismo zadovoljni.
23: Dinamo je ove sezone kao i uvijek pokazao dominaciju i mislim da definitivno zaslužuju naslov.
24: Mi smo sigurno prvi, oni su sigurno drugi, pa ne vidim razlog da se igra na nulu. Nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo dobiti.
23: Znači, ima da Hajduk dobije, možda naslov nismo uzeli, ali derbi je 100% naš.
25: Pa već osigurao prvenstvo, bit će fešta sigurno neko. Kako je krenuo, zlilo je grdo, a na kraju ispalo jako dobro.
1: U kasnijem terminu od 18:45 na travnjak izlaze Varaždin i Lokomotiva. U nedjelju se još sastaju Osijek i Istra te Slaven Belupo i Gorica. Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freibura igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je uzvratu pobijedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freibur je pred svojim navijačima sladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palace i španjolskog Rayo Vallecana igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je dvije minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale, dok je s druge strane s ukupnih 5-2 Crystal Palace izbacio Šahtar. Hrvatski strijelac Petar Gorša osvojio 8. mjesto u disciplini MK Puška 50 metara trostav na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku. Bjelovarac je finale izborio nakon raspucavanja u kvalifikacijama, gdje je pogodio 589 krugova. U završnici natjecanja od početka je držao 8. poziciju. Nakon klečećeg, ležećeg i stojećeg stava ostao je pri dnu poretka te natjecanje završio s ukupno 301,5 pogodaka. Naslov europskog prvaka osvojio je Slovak Patrik Janis 356,6 pogodaka. Srebro je pripalo Norvežaninu Jon Hermanu Hegu, dok je broncu osvojio Ukrajinac Serhij Kuliš. Od ostalih hrvatskih predstavnika Miran Maričić zauzeo je 15. mjesto, Darko Tomašević bio je 36. dok su Josip Sikavica i Andrija Mikuljan završili na 53. i 54. mjestu. Za kraj recimo, u ekipnom dijelu natjecanja Hrvatska je osvojila 8. mjesto. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu nakon uvjerljive pobjede protiv srpske predstavnice Mije Ristić. Osječanka je četvrtfinalni dvoboj riješila bez većih problema sa 6-1, 6-0. U borbi za finale Vekić će igrati protiv Španjolke Maristani, koja je trenutno 189. tenisačica svijeta. Drugi polufinalni susret donosi ogled francuskinje Tubelo i Uzbekistanke Timofejeve, šeste nositeljice turnira. Za Media Servis, Petra Petrlić.
19: Na kraju ponovimo, glavina za Media Servis na tijelima Hrvatskog olimpijskog odbora odgovornost da odluče o ostavkama.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
19: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
6: PBZ Info.
26: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Vrijeme sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestinice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Reality check.
2: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
3: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
4: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste proslavili praznik rada dostojno. Vrijeme je za novu epizodu emisije Reality Check, za neke nove pjesme, ali i neke stare, koje su nažalost još uvijek i više nego aktualne. Yeah!

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Kralj Čačka je objavio novi dupli album Dobro jutro ljudi, i to za Croatia Records. 24 nove pjesme koje pulsiraju između kabarea, asfalta, revolucije i intimnog angažiranog desetogodišnjeg hoda Nenada Marića, odnosno Kralja Čačka, po rubu bluza, roka i džeza. Singl kojem najavlja spomenuti album zove se Dajte mi kišobran.

0: If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Pocket Palma ima novi single Boli me, kojim najavljuju svoj četvrti studijski album i to dupli. Prvi dio albuma pod nazivom Dan bit će objavljen 22. svibnja.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Pocket Palma su napisali pjesmu o onome što malo ko želi priznati, a to je da je vrlo vjerojatno bivšem partneru nakon raskida zapravo bolje. Boli me je drugi singl prije izlaska novog albuma Dan, kojeg će Pocket Palma izdati na vlastitoj etiketi. Synthwave, Melankolija, Anje Pape i Luke Vidovića je muzika.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba, u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
2: Šarad za reality check. Zadarski groove nu metal band Nicolas Cage ima novi single Rascal. Kažu, riječ je o svojevrsnoj himni outsidera, prožitoj buntovnim nabojem i pozivom na glasno slušanje. Nisam imao priliku do sada slušati, ali kad sam čuo pjevačicu grupe Andreo Dugančić, čije umjetničko ime je Surova, potpuno sam se oduševio. Kakav glas ima ta žena, pa to je nevjerovatno. Stvarno se isplati poglasiti tamo.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Malo ću promijeniti ritam jer moram najaviti prvi samostalni koncert Gypsy-a u Zagrebu koji će se održati u Katranu u sklopu manifestacije Žarišta. Nakon što je oduševio publiku u klubu Močvara gdje je nastupio zajedno s grupom Vizelj, ovo je prvi samostalni koncert Gypsy-a u Zagrebu, a održat će se 9.5. Ovo je njegov novi singl Jelena s albuma Jovana.

0: reality. Check. Reality check. Osnažuje bug.
1: bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Welcome and bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među

0: otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
1: Velika!
2: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
3: This is a Domino Project.
2: .org.
1: Velika!
3: Nakon uspješne 2025. obilježene Vironom lutkicom i zapaženom turneom, francusko-hrvatska pjevačica Maša Ravel predstavlja hyperpop EDM remix singla Pasegoni, koji potpisuje kao Maša 360. Ovaj novi remix nastao je u suradnji sa zagrebačkom producenticom Doris Banović. Dolazi neposredno pred festivalske nastupe na Sea Star u Umagu i Vašar festivalu u Valpovu.

dalje slušamo novi album Laibacha Muzik, a doživjeti ih možete 25.7. u Cave Romana u Vinkuranu, 29.8. u Splitu na Vibres festivalu i 16. listopada u klubu Bugalu u Zagrebu. Stoga ponovimo gradivo, što je zapravo muzika?

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Majalice su izbacili novi remix svoje pjesme Sedam majkom, bilo je blizu. Remix potpisuje Arijan Miškolin, a Majalice možete doživjeti uživo 15.5. na festivalu Crna ovca u Baškoj na Krku, 22.5. u Ljubljani u Orto klubu, 2.7. na Mostar Summer Festu, te na filmskom festivalu Cinehill.

0: realityček osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 0984808884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitri na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem. Reality Check.
1: Reality Check.
2: Reality Check.
0: Choose je novi muzički projekt Melanije Gradečak, koja je za pjesmu Vibracije napisala glazbu, tekst, pjeva je i producirala je zajedno sa Emilom Hercegom, dok se je na žmanom poigrao Jurica Lejkov.

0: provjerite
1: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
2: Reality check.
3: Reality check.
1: Ivana Zečević je mlada beogradska glumica koja voli pjevati, a nova pjesma Jedan dan nastala je u suradnji s Damjanom Nedeljkovim i Elsanom Jašarevićem. Sve mi se čini da ćemo sve češće slušati i gledati Ivanu Zečević. Dobro je.

0: Miletića.
1: Po kojima sad neka druga dica skaču, ostanu tu oni koji se snađu. U tijan dana danas ovde potrošiš plaću. Tako je, kako je, dođu li ti misle, lako je. Odavno ić pobiga vapor je. Samo tvon sali, potom napojem, pa se ruga sa životom, ruga sa svima, eliman.

0: Fun Facts.
1: Jeste li znali da je pjesma grupe Stillness Katarza na nekim radio stanicama kao i na nekim televizijama bila zabranjena kada je objavljena 2007. godine na albumu Sve što znam o životu je odabrao Đelo Hadžiselimović. Preživjeli su te zabrane ti žilovi momci iz grupe Stillness, ali su dvije godine kasnije objavili još jedan bolji album Globalno zatopljenje, paket za preživljavanje, na kojem su još radikalnije izrazili svoje frustracije, pa tako je u pjesmi Jebe me, Boklju.

0: Pistons.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog nam je puta playlistu pripremila Lucija Čustić-Luce, mlada kantautorica, glumica, ali i radijska voditeljica. Što se to nalazi na njenoj, kako kaže, proljetnoj playlisti, poslušajte u nastavku.
2: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam evo trenutno promukla Luce i ovom prilikom vam šaljem, odnosno slušate moju listu pjesama koje su, pa rekla bi onako, meni bar takav osjećaj neki probude uvijek kad ih slušam, feel good, prave proljetne. Nadam se da je vama dolje na jugu i sunce, tako da, eto, pretpostavljam da će pasati uz ovo vrijeme vani. Uživajte, veliki pozdrav svima. Bok!

U Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Slušamo playlistu koju nam je sastavila Luce.

preslušali smo proljetnu playlistu Lucije Čustić Luce. Bili su to njeni aktualni favoriti. Došli smo do kraja još jednog otoskopa kojeg je pripremila Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Fighting Demons američkog repera Juice WRLD-a. Fighting Demons je četvrti studijski album, a drugi posthumno objavljeni album američkog repera. Album je produciran u svrhu dokumentarca Juice WRLD Into Abysses, koji se fokusirao na život i smrt američkog repera. Album je sastavljen od 18 pjesama, a nekoliko njih je napravljeno u suradnji s glazbenicima kao što su Justin Bieber i Suga iz BTS-a, a sve kreće sa Burnom kojeg slušamo u nastavku.

0: ušla de megafon.
1: I'ma say this one time, one time only. Water.

Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali Fighting Demons američkog repera Juice WRLD-a. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg druženja kroz megafon ostanite na 97.5.

0: pétka od 21 sát. Nový vál, kluské scény na Unidu rádiu.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Frisom, DJ-om sa zagrebačkom adresom koji je na sceni aktivan posljednjih 6 godina, ali je tek u proteklih godinu dana zapravo stisnuo gas te pokrenuo suradnje i samostalne projekte sa širokim spektrom glazbene selekcije. Svoju karijeru za pultom je započeo kroz Bass Experience programom krajem 2017. godine, odakle se prebacio u trap drill vode. Među vremenu, Fris je skupio iskustva i u drugim glazbenim žanrovima, ali se ponajviše bazira u rasponu basa i tech house-a pa sve do drum and bass-a. Osnimač je i organizator Hype Division programa, kao i Warehouse večeri, te od početka 2023. je član Drop kolektiva. U svojoj šestogodišnjoj karijeri Fris je svirao diljem Hrvatske, pa u svom renomeu ima nekoliko rezidencija i nastupe u brojnim važnim klubovima. U nastavku slušamo njegov drum and bass set kojeg je složio za nas.

proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati DJ-a sa zagrebačkom adresom Frisa, koji nam je složio drum and bass set. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!

97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.